0: Hey yong e ngau boot level officer wana chapi yo klite kit nei bha wo le yak special intensive revision arjar ar phonru le ne david tuan to yo pen tikna nei bhai emportuj phi ha ka register thabot
1: o kam te yem kam wo le
0: du kat tu kat ni dan hi ki wa ha bu le ma bet mat ha ke epic ke yong phi pendap ha ka ni ko form la de mi 111 ibot to wo pen bet
1: ipen ben yeyi
0: kam ikela ithau chong ithau sa ibekela bertuj ki bertuj by address yong ki wahayung ki yong phi boy m ki wasa chawi boy m ki berto irta yong tho bertuj ha ka register thap vot yong yo ki thap vot hai por election
1: ah du kai te ye bathan idiam kam
0: nei ba ka register tho bertuj ko wa bae pen yo ko le ne pen tikna ko yong yo ya ko hok wo thap vot we to du kat te pen khlan ko ya ka sanchar khadar
1: de piang to Wuro iwa yuto oyong a de biang lo.
0: Ske ba pi, kubre chi jar ngo, ye kre lang yong pi.
2: Manawan ki BLO ne bha ka special intensive revision arjar apon ru. Biang sa bha ki, pure pintik na ye ki patut wa ki bit wan ki wa mkam. Pandap ya ka ER form wa penman ya ka register tha vote ka wa bai. Da mkam chu phi, phone how number weekday sun not. Download yaka app Nevan Thai ki nong thap vote Deva lai phi hai ka website voters.eic.gov.in Nene lai hai ka website www.comegalaya.nic.in Ka vote ka yong phi toh ka sur ka yong phi M kam bha yei chipman thai yong phi Da wan ra chupi da u chief electoral officer Meghalaya
3: Kublishibuna ab radio M lang phi wii It's not the lang phi wii hai perchang yong e wau chakri phi rabha Yi phi man ki honorary mentor Day lang wak race ni research audience interactive survey and evaluation Lengba ki ni mobile apps yong e Yi phi wii jingmun hai yata wa I rukom e program ki announcer Kam jule is yang suk wii man toy yong ki program Yi phi le ye ni day wak nyon phi ha ka link na Facebook naik te register E jingmut yong phi yu rab ko yi yi Wopun bha wai wau ra ye na mwa bha ka akash wani Kam te haman do kam ki nong ap hidan Han rei ya kamat hai wau wan ra yi ikan la Chirup wak race mobile app
4: तहदीन की तुगी आदली की रवाई की वच्ची में नका फिल्म कल होना हो की रवाई तो कुछ तो हुआ है वही प्रेटी वुमन तो पतंचो यागने का प्रोग्राम ले ओपन उन तबन इसे पी की रवाई की वच्ची में नका फिल्म जॉली एलएलबी की रवाई पर तो को पागल इव आरवन इव पर तो बनवारा मन तने आप से किनी की आदली की रवाई नका फिल्म जॉली एलएलबी